0: 97. Maximum muzică. Lento de maximum.
1: Hituri la maximum. Cam 97.
0: Samo hitovi.